0: Праздничные скидки в Канкон. Икра красная Изи Филлипс 429 шекелей за килограмм. Канкун Ришолицион, Аждот, Мудин, Нитания, Бершева. Соответствует мероприятие.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
2: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
3: Праздник со вкусом с Маданей Мани. Салями со вкусом трюфеля или клюквы. 9,90 за 100 граммов. Печень трески натуральная. Две банки за 24,90. Чебуреки по-домашнему 24,90. Торт Рошен Киевский 54,90. Только до конца недели в Маданей Мани. В соответствии с условиями мероприятия.
4: ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን እንደምን አመሻችሁ
5: ካናሬካ የእስራኤል ድምጽ ሬዲዮ በአማርኛ ቋንቋ አገልግሎት
4: ከምሽቱ 7 ሰዓት እስከ 8 ሰዓት
5: የሚያሰራጨው ዝግጅት እነሆ ጀመረ
6: ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምን አመሻችኋል እነሆ የምሽቱ ስርጭታችን ይዘን ቀርበናል ዛሬ ለቱ እንደብራዩን ዘምና አቆጣጥር የዮም ችልሽ ዩርቴት በኤሉል ሄይ ታፍሽን ፔይዛይን እንደ አውሮፓ ዘምና አቆጣጥር ሴፕቴምበር 1 2016 እንደ ኢትዮጵያ ዘምና አቆጣጥር 26 2018 ነው የቴክኒክ ባለሙያችን ኢላና ዙላይ ስቱዲዮ ትረኛ አይቾ ባየነን እንደተለመደው ስርጭታችን እስከ ምሽቱ 8 ሰዓት ድረስ ይቀጥላል በዚያን ሰዓት ስርጭት ዜና ይነበባል ወቅቱን የተመለከተ የዜና ትንታኔ እንዲሁም ካድማጭ ጋር የስልክ ውይይት ይኖረናል እስከ ስርጭታችን ፍጻሜ ድረስ ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን ይላል አሁን ወደ ዜናዎች ዳቻለሁ በቅድሚያም አርስተ ዜና ምርጫ 2026 ውጣ ውረድ የበዛበት መጣ ተባለ መከላከያ ወታደሮቹ ምርጫው ስካልፍ ድረስ በአንድ ሙዚየም ጉብኝት እንዳያደርጉ አስጠነቀቀ የዲሞክራት ፓርቲ ሊቀመንበር ያይር ጎላን ማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ጻፉ